0: volatile o cu moane. Mubutinga hanje, și doar vrei să carehane cabana. Tu ca să mă dileni, o vandredi. Tu ca să coco uiter, mă paca seze.
1: Ici, l'excellence, la discipline et le travail.
2: Comisie să le le colibri.
0: Mă vrei dar și ne șobisi, așa ca e cabana. Eri valușe ca mă pake caras. Grije valușe caras, mă pake ca.
1: Tu n-a patica n-a papu tempo, mă comine mususa, cartier qui Toulouse, c'est l'île et vous les mains. N'y pas les tout carré pour n'a quoi papa qui n'a va.
2: Comme les colibris.
1: Comme les society, il t'a 09 90.